0: sôtra tomboko lahy, sôtra tomboko vavy.
1: Ampela somare zao fa ie tozoro mitsirotsiro eky mbao mahavatsy tsy analoka mborogono ako io raho mba zarazarako e